0: Radio Solo. Klokken er 5:25.
1: Det her er Solo. Radio Solo. Vi giver dig gode sange.
2: Hi, I'm George Ezra.
3: Please welcome George Ezra.
4: George!

0: Og nu flere gode sange her på Solo.
1: Hej, Emily Goldie.
0: Radio Solo.